0: SBS, a world of difference. You're with SBS Pashto on mobile, online and on radio.
1: Tasil SBS Pakhto Sarayas po mobile, online o pa radio ke.
2: سلامونه ستړي مشاین ان سې شنبه د 2018 کال د جون د میاشتې 9 نیټه ده چې د 1415 هجری لمریز کال د غبرګولې د میاشتې له 19 نیټې سره برابرېږي. زه مجیب منیب یم او تاسو د اس پی اس پښتو خپرونې ته غوږ یاست. مخکې له دې چې د خپرونې د مطالبو په اړه معلومات وړاندې کړم، غواړم د آسټرالیا هغو اصلي اوسیدونکو ته چې نن ترې دغه خپرونه وړاندې کوم درناوی وړاندې کړم. اس پی اس پښتو د کیمرګل خلکو پخوانیو او اوسنیو مشرانو ته درناوی وړاندې کوي. موږ همداراز د ابوریجنل او تورستنګي د جزایرو ټول هغه دودیز مالکین منو چې تاسو پکې دغه خپرونه اورئ. د نن ورځې په خپرونه کې د بیلابیلو مطالبو په اړه مرکې او راپورونه لرو، په دې هیله چې د خپرونې تر پایه له موږ سره اوسئ. لومړۍ ډله اوښ په افغانان د 1918 میلادي کال د جون په 9 نیټه آسټرالیا ته راغلی وه. په اډلید ښار کې د اوښ په افغانانو د راتګ 1918 کلیزه ونمانځل شوه. د نن ورځې په خپرونې کې به د دغې نمانځغونډې په اړه تاسو ته لنډ معلوماتي رپورټ خپور کړو او په آسټرالیا کې د میشتو یو شمیر افغانانو نظرونه به هم په ګډه واورو. یو رپورټ په دې اړه لرو چې د څارویو ډاکټر ته د ورتګ پر مهال باید څه تمه ولرئ. له اسلام ګل افریدي څخه به په پاکستان کې د وروستیو

0: Advertising.
1: ¿Por qué elegir entre velocidad, confianza y buen precio si con Spectrum Internet con fibra óptica puedes tenerlo todo por solo $40 al mes? Sin contratos, sin compromisos. Solo Internet increíble a un precio increíble. Cámbiate hoy y obtén Spectrum Internet con fibra óptica por solo $40 al mes. Visita spectrum.com/todo. Spectrum Internet funciona con tecnología de fibra y se conecta al domicilio mediante líneas coaxiales. Se aplican restricciones.
2: فلپین کې د زلزلې له امله لکتر لګه 15 دیرش کسان وژل شوي او یو سلو څلور څلوېښت نور ټپیان دي. ملګري ملتونه وایي په اوکراین کې جګړه تر ټولو مرګونی پړاو ته رسېدلې ده او هند افغانستان ته په ټیسټ لوبه کې ماته ورکړه. اوس هم پام وکړئ بشپړ خبرونو ته. په فلپین کې د 2.8 درجې زورورې زلزلې له امله لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي او 144 نور ټپیان شوي دي. راپورونه ښیي چې 12 کسان لا هم ورک دي. دغه زلزله د فلپین په سارنګانی ولایت کې شوې چې له امله یې په دغه ایالت کې ښوونځي تړل شوي او الوتنې ځنډول شوي دي. د ملکي هوایي چلند د چارواکو په وینا په هوایي ډګر کې د الوتکو د ستی اولوتنې چارې اوس مهال یوازې د حکومتي پوځي او بشري مرستو الوتنو پورې محدود شوې دي. د سونامي خبرداري هم صادر شوې و خو وروسته بیرته لغوه شو. اوسیدونکي وایي چې د زلزلې د 2019 کال د وروستۍ ویجاړونکې زلزلې دردناکې خاطرې او رواني اغیزې بیا راژوندۍ کړي دي. الیزابت کویجانو د داو ایالت د متانو سیمې اوسیدونکي او د کالج ښوونکې ده. هغې له اس بي اس فلپینو سره په خبرو کې ویلي سره له دې چې ځان یې د داسې حالت لپاره چمتو باله بیا هم د ویرې او ګډوډۍ ځینې شیبې موجودې وې.
3: Trauma was there, and then the fear, because my two sons were at school, was almost 8 o'clock here in the Philippines. Mm. So it was really difficult to think a lot of things in one time. So we have to think about our safety at home and then the children at school. When we decided to go out, it was also a difficult decision because we were surrounded by a lot of coconut trees and palm trees, and we were afraid that it might fall to us.
2: ملګرو ملتونو د غزې پر لور د بشري مرستو د تګ راتګ د سمدستي بیا پیل غوښتنه کړې. په داسې حال کې چې اوس مهال غزې ته ټولې سرحدي لارې تړلې دي، اسرائیلي چارواکو د کرمشالو او کرم ابو سالم دروازه چې په تیرو دوو اونیو کې غزې ته د مالونو د لیږد یوازنۍ فعاله لاره وه تړلې ده. همدارنګه د رفا دروازه هم د اسرائیلو پر لور له وروستیو توغندیزو بریدونو وروسته بنده شوې ده. د ملګرو ملتونو مرستیال ویاند فرهان حق وایي چې د مرستو ویشت لا هم د غزې دننه روان دی. هغه زیاتوي چې ملکي خلک د ژوندي پاتې کېدو لپاره د بشري مرستو او سوداګریزو توکو پر دوامداره رسېدو تکیه لري.
4: The UN and our humanitarian partners work hard to maintain a sustained and predictable flow of supplies despite restrictions. Such efforts cannot be sustained if crossings remain closed. Against this backdrop, civilians and civilian infrastructure continue to be exposed to Israeli airstrikes, shelling, and gunfire, resulting in reported casualties and damage. Under international humanitarian law, civilians and civilian infrastructure must be protected.
2: د روغتیا نړیوال سازمان مشر وایي چې ایبولا زپلو هیوادونو باندې د سفر بندیزونه اړین نه دي او په حقیقت کې د راپور ورکولو شفافیت محدودوي. د دغه سازمان مشر تدروس ګبرسوس یوګاندا ته په سفر تللی ترڅو د ویروس د خپرېدو محدودولو لپاره د دې هیواد هڅې وارزوی. هغه وایي چې د یوګاندا چمتووالی له دې هیواد سره مرسته کړې چې د دغه ویروس ته تایید شویو پیښو شمیر 1900 پیښو کې محدود وساتي. ډاکټر ګبرسوس وایي چې د وبا له امله د سفر محدودیتونه کولای شي د یو هیواد غبرګون اغیزمن کړي.
5: As you know, there are some travel restrictions by some countries. Of course, few countries, majority are okay. But blanket travel restrictions are wrong. And Uganda is reporting transparently

0: and travel restrictions blanket actually undermine transparency. So we have been asking the international community not to do this, and those who have done that to reconsider.
1: ایران او اسرائیل خپل متقابل بریدونه درولې دي، خو تهران خبرداري ورکړی چې که اسرائیل خپل بریدونه ته دوام ورکړي په ځانګړي ډول په لبنان کې نو بریدونه به بیا پیل کړي. خو د اسرائیلو د دفاع وزیر اسرائیل کاتس د ایران له خبرداري وروسته ژمنه کړې چې پوځ به یې په لبنان کې د حزب الله پر وړاندې عملیاتو ته دوام ورکړي. هغه زیاته کړې چې اسرائیل به د شمالي اسرائیلو پر وړاندې د هر برید په غاتس کې د بیروت په جنوبي څنډو برید وکړي. له هغه وروسته اسرائیلو په ټایر سیمه کې خلکو ته د وتلو خبرداری ورکړ او د لبنان ملي خبری آژانس د بریدونو په اړه خبر خپور کړ. حزب الله هم پر اسرائیلي ځواکونو د یو لړ بریدونو ادعا کړې ده. د اکسیوس خبری سایت په وینا د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ د اسرائیلو لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو ته ویلي چې محتاط اوسي، کنه نو ډېر ژر به یوازې شي. د ملګرو ملتونو یو چارواکي ویلي چې په اوکراین کې جګړه د 2022 کال د روسیې د پراخ یرغل له پیل راهیسې تر ټولو مرګونی پړاو ته رسېدلې ده. د سیاسي او سولې جوړونې چارو لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي مرستیاله روزمیری ډیکارلو وایي چې د جګړې له امله د وژل شویو ملکي وګړو شمیر د تیر کال په پرتله زیات شوی دی. هغې زیاته کړې چې په ټوله سیمه کې د شخړې د لا زیاتېدو او پراخېدو په اړه اندېښنې مخ په زیاتېدو دي. اغلې ډیکارلو ویلي چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د عالي کمشنرۍ د معلوماتو له مخې د 15,000 کسان چې پکې شاوخوا 3,000 ماشومان هم شامل دي ټپیان شوي دي، خو اصلي شمیرې تر دې هم لوړې دي.
2: While the Office of the High Commissioner for Human Rights is still verifying numbers, preliminary data indicate that civilian casualties in May exceeded those recorded in April. Since the start of the Russian Federation's full-scale invasion, OHCHR has verified that 15,850 civilians, including 791 children, have been killed in Ukraine.
1: د ویکتوریا ایالت لومړی وزیر جسنتا آلن وایي چې د هغې مشرتابه خوندي ده او د هغې د راتلونکي په اړه اوازې بې ځایه دي. یوه نوې خپره شوې نظر پوښتنه ښیي چې د کارګر ګوند به د نومبر په ټاکنو کې واک له لاسه ورکړي، چې دا خبره د مشرتابه د بدلون په اړه اوازې نورې هم زیاتوي. د ویکتوریا د کارګر ګوند لومړنۍ رایه 23% ته راښکته شوې، په داسې حال کې چې د ائتلاف رایه 28% لنه ده. همدارنګه د ون نیشن ګوند املاتړ په چټکۍ سره لوړ شوی او 25% ته رسیدلی دی. اغلی آلن وایي چې هغه د سیاسي اوازو پر ځای د ویکتوریا د خلکو د ورځنیو ستونزو په حل تمرکز لري.
3: People are looking for help, and navel gazing doesn't help people with those cost of living pressures that are so real right now. What does help is 20% off your car rego. What does help is half price public transport all the way through to the end of the year. Working from home also helps. And that's what I'm focused on, because that's what Victorians tell me that they want their government to be focused on.
1: دا هم یو ورزشی خبر. د هند د کرکټ ملي لوبډلې افغانستان ته په یوازنۍ ټیسټ لوبه کې د اننګز او 300 منډو په توپیر سره ماته ورکړه. د هند ملي لوبډلې افغانستان ته لومړی اننګ کې د 1540 منډو هدف جوړ کړی و، خو د افغانستان لوبغاړي په 1025 منډو وسوځیدل. په دومره لوی توپیر سره دا تر اوسه پورې په ټیسټ کرکټ کې د هند تر ټولو لویه بریا ده. ټاکل شوی تر څو له دې وروسته د افغانستان او هند ترمنځ درې یو ورځنۍ لوبې هم ترسره شي.

اوس هم پام وکړئ د هوا حالاتو ته. په سیدنی کې نیمه ورځ د تودوخې لوړه درجه 21، ملبن کې لمر د تودوخې لوړه درجه 19، پرت کې ورښت کمیدو په حال کې ده د تودوخې لوړه درجه 18، په اډلیډ کې لمر د تودوخې درجه 20، هوبارټ کې لمر د تودوخې لوړه درجه 18، کانبرا کې د باران د ورښت امکان

شته د تودوخه لوړه درجه 14 په نیوکاسل ښار کې لمر د تودوخه لوړه درجه 21 په بریزبن کې ورخت کمیدو په حال کې ده د تودوخه لوړه درجه 23 په داروین کې ډیرای لمر د تودوخه لوړه درجه 13 او له استرالیا څخه بهر په کابل کې لمر د تودوخه لوړه درجه 13 او ټیټه 19 په پیښور کې لمر د تودوخه لوړه درجه 24 او ټیټه 28 دا هم د استرالیا ډالر پر وړاندې د نور اسعارو بیې د استرالیا یو ډالر او یا امریکایي سنټ یو استرالیا ډالر یو شپېته یورو سنټ او 3.5 بریټانوي پنسا د استرالیا او ډالر و شپېته هندیو کلدارو او 1.6 پاکستاني کلدارو سره برابرېږي د استرالیا یو ډالر 4.6 افغاني کېږي خبرونه هم دومره و لملکیامو مننه کوم

یو ځل به هم ستړي مشي تاسو اس بي اس پښتو ته واګیاست زه مجيب نبیم او دغه خبرونه تاسو ته ل سیدنی څخه خبريږي لکه څنګه چې ما د خبرونه په فایل کې ویلي چې د استرالیا په اډليټ ښار کې د اوخ په افغانانو دراتک یو سلو شپږ شپېتمه کلیزه ون منزل شو په دې اړه به لاند معلومات و ورو له هغه وروسته به تاسو ته د یو شمیر استرالیا میشت افغانانو نظرونه خبره کړو لومړی ډله اوخ په افغانان د 1308 میلادي کال د جون د میاشتې په نهمه نیټه استرالیا ته رسیدلې او تر هغه وروسته د اوخ په افغانانو د راتګ لړۍ د څو لسیزو لپاره دوام پیدا کړی دی. استرالیا ته د اوخ په افغانانو د راتګ کلیزه له 2006 میلادي کال راهیسې هر کال د افغانستان د اسلامي جمهوریت د سفارت په نوښت نمانځل کیږي. سکال هم د غوراز د استرالیا په اډليټ ښار کې ون منزل شوه. دغه مراسم د اډليټ ښار په ویټمور پارک کې د اوخ په افغانانو د یادګار په ځای کې د ګلونو په ایښودلو سره پیل شول او د هغوی خدمتونو ته درناوی وشو. په استرالیا کې د افغانستان سفیر وحید الله ویسی په خپلو خبرو کې ویلي چې اوخ په افغانان یوازې د استرالیا د پرمختګ په تاریخ کې مهمه ځای نه لري، بلکې د افغانستان او استرالیا ترمنځ د انساني اړیکو او متقابل درناوي له لومړنیو بنسټي ښودونکو څخه ګڼل کیږي. هغه ویلي چې د اوخ په افغانانو زحمت، زغم او خدمت د دواړو ملتونو د ګډ تاریخ یوه ویاړلې برخه ده. ښاغلی ویسی ټینګار کړی چې د دې تاریخي برخې ساتنه او معرفي کول یوازې د تیر وخت رڼاوی نه دی، بلکې د راتلونکي لپاره یوه پانګونه او د ځوان نسل د پوهاوي لوړولو یوه وسیله ده، ترڅو د استرالیا په تاریخ کې د افغانانو د رغند رول په اړه پوه شي. په استرالیا کې د افغانستان سفارت د اوخ په افغانانو للمسیانو څیړونکو تنظیمونکو افغان بومي ټولنې او ټولو هغو کسانو څخه چې د دې ارزښتمن میراث په ساتنه کې برخه اخیستې ده د زړه له کومې مننه او قدردانی کړې ده. اوخ په افغانانو د استرالیا په پرمختګ کې مهمه رول لوبولی چې نن ورځ هم له دوی څخه پخنوم یادونه کیږي. د غو افغانانو د استرالیا د لری پرتو سیمو په کشف له یوې سیمې څخه بلې سیمې ته د توکو او معدنو په لیږد او د اورګاډو د پټلیو او تمځایونو د جوړولو په برخه کې مهمه کارونه ترسره کړي دي.

سلامونه او درناوی قدرمنو اوریدونکو زمانم ډاکټر عبدالبصیر دی په ملبورن استرالیا کې اوسېږم او دلته دیو دفتر سره کار کوم دی افغانانو د ټولنې دفاع

0: Sigue conectado ante lo inesperado con Invincible Wi-Fi, fibra óptica, red 5G automática y batería de respaldo de 8 horas para que nada te detenga. Trabaja, haz streaming, sigue conectado con amigos y familia, pase lo que pase. Nada te detiene con Invincible Wi-Fi de Spectrum. Aplican restricciones, servicio no disponible en todas las áreas.
1: Gracias, Lumanzu. Norazi, Ratsunki Kal Daga, Uraz, Palashan Dara Morasimu, Audir Hashakal Bandi, Wolmanzu, Tarsudio, Babuananu, Hosusan de Avananu Tarik Pastralia, Kilazalanda Wasatu, Deo Abad, Azad Afghanistan, Audi Australia, Pahila, Manana.
2: د اس بي اس رادیو اوریدونکو ته سلامونه. زه محب اقبال یم د ملبورن ښار اوسیدونکی. د افغان اخبار کارګرو د راتلو 168مه کلیزه فکر کوم چې یو ډیر مهم تاریخي واقعه ده چې موږ ټولو تاسو ته د یو لوی افتخار ځای دی چې افغانانو په هغه وخت کې د استرالیا په جوړیدو او انکشاف کې یو مهم رول لوبولی دی او دغه رول د استرالیا په تاریخ کې ثبت شوی او لمانځل شوی دی. دغه لمانځنه موږ ته دا چانس راکوي چې افغانان خپل تاریخي تړون د استرالیا سره او د استرالیا په جوړیدو او انکشاف کې د دې لارې نه وکولی شي چې نورو خلکو ته هم ورسوي. زه فکر کوم یو کار چې ډیر ښه کار شوی دی هغه دا دی چې دلته افغانان چې راغلي دي په مختلفو مرحلو کې د افغان اخپاو د تاریخ تر ډیره ژوندی ساتلی دی، خصوصا په دې تیرو لسو پنځلسو کالو کې مختلفو ډلو د مختلفو ایالتونو نه هلته سفر کړی دی، هلته د خلکو سره لیدنې کتنې کړي دي او خبرې کړي دي چې دا خبرو نور هم د دې موضوع سره د بروکن هیل کې چې کوم مسجد دی او کوم دوستانو سي یاغو علاقه نور هم زیاته کړې ده. په دې مورد کې نور ډیر کارونه هم کیدای شي. زه فکر کوم اوس هم د افغانانو ترمنځ ډیر مثبت فکر په دې باندې کیږي چې څنګه کولای شو چې دغه تاریخ ژوندی وساتل شي، دغه تاریخ لا ولمنځل شي او دغه تاریخ وکولای شو چې د استرالیا په مختلفو کلتوري او تاریخي موضوعاتو کې شامل کړی شو. نو زه دې ته بیا هم د یو نیک کار په نظر باندې ګورم او هغه افغانان چې اوس دلته اوسیږي هغو ته د دې 168مه کلیزه مبارکي وایم.
1: ما دلته د افغانستان د خپلواکۍ د ورځې د مراسمو د ګډون لپاره سفر درلود. فکر کوم تیر کال د دغه سفر پر مهال مې فرصت وموند چې د اخبه افغانانو د تاریخ او د افغانانو د لومړنیو لاسته راوړنو په اړه له نږدې معلومات ترلاسه کړم. نو کله چې مې د افغانانو لخوا جوړ شوی تاریخي جومات ولید، یو مهم حقیقت مې احساس کړه. دا جومات چې د افغان وخبه چلوونکو د زحمت، قربانۍ او ایمان یو ژوندی یادګار دی، نن ورځ د بلې ټولنې لخوا اداره کیږي. دا حالت موږ ته یو مهم پیغام راکوي که موږ خپل تاریخ، خپل کلتور او خپل میراث په سمه توګه خپل لو راتلونکو نسلونو ته ونه سپارو، نو یو ورځ به زموږ د پلرونو او نیکونو لاسته راوړنې یا هم زموږ تاریخ او یا هم زموږ هویت یوازې د کتابونو په پاڼو کې به پاتې وي. اخبه افغانان د 1368 کال څخه راوروسته استرالیا ته راغلل او د دې هیواد په پرمختګ کې یې بنسټیز رول ولوباوه. دوی د استرالیا د پراخو او سختو دشتونو لارې د توکو، اوبو او تجهیزاتو لیږد ترسره کړل. د تلګراف کرښو په جوړولو کې مرسته وکړه. د کانونو او لرې پرتو

0: سیمو د پراختیا لپاره کار وکړ، او د هغو سیمو ترمنځ یې اړیکې ټینګې کړې چې په هغه وخت کې ورته رسیدل ډیر ستونزمن وو. د دوی زحمت، صبر او قربانی د استرالیا د ملي تاریخ یوه مهمه برخه ده. یعنې په دې معنی چې د افغانانو قربانی د استرالیا د ملي تاریخ یوه مهمه برخه ده. خو زموږ مسؤلیت یوازې دا نه دی چې د دوی یاد او یا هم د دوی د کړنو یاد ولمانځو. زموږ مسؤلیت دا هم دی چې د دې کیسې د دغه کیسه او هر هغه کیسه چې په تاریخ کې افغانانو ثبت کړې هغه کیسه ژوندي وساتو. نننی نسل او په ځانګړي ډول زموږ ماشومان او ځوانان باید پوه شي چې افغانان یوازې مهاجر نه وو، بلکې د استرالیا د پرمختګ شریکان وو. دوی باید وپوهیږي چې زموږ نیکونو په سختو شرایطو کې د خپل کار، صداقت او استقامت له لارې د احترام او باور ځای ترلاسه کړی وو. نو د همدې لپاره موږ اړتیا لرو چې د خپلو کلتوري او ټولنیزو سازمانونو ملاتړ وکړو. تاریخ او فرهنګي کیدای شي تاریخي او فرهنګي پروګرامونه ډیر مهم وي. تاریخي او فرهنګي پروګرامونه زیات کړو، خپلو ماشومانو ته د افغانانو د تاریخ په اړه زده کړه ورکړو، د خپلو مشرانو کیسې ثبت او خوندي کړو او خپلو ماشومانو سره شریک کړو، او د خپلو تاریخي ځایونو او یادګارونو ساتنه وکړو. موږ باید هڅه وکړو چې ځوان نسل یوازې د خپلې ژبې او کلتور سره بلد نه وي، بلکې د خپلو نیکونو له لاسته راوړنو هم خبر وي. که موږ نن په خپلو ماشومانو پانګونه ونه کړو، هغوی به سبا زموږ تاریخ له نورو واوري، نه له موږ څخه. خو که موږ نن خپل میراث په ویاړ او مسؤلیت سره هغوی ته وسپارو، نو راتلونکی نسل به د خپل هویت، تاریخ او ارزښتونو قوي ساتونکي وي. د خپلو افغانانو میراث یوازې د تیر وخت یو یاد نه دی، دا د افغانانو د زحمت، استقامت، باور او بریا سمبول دی. راځئ چې د هغوی د قربانیو درناوی یوازې په مراسمونو کې ونه کړو، بلکې د هغوی کیسې خپلو ماشومان، حتی لمسیانو ته هم ورسوو، تر څو دا ویاړلی میراث د راتلونکو نسلونو لپاره ژوندي پاتې شي. درنښت، سمیع محمد، د افغان کلتوري ټولنې مشر.
1: د اس بي اس ټولو اوریدونکو ته سلامونه. زما نوم فهیم هاشمی دی. زه د اوشبه افغانانو د تاریخ په اړه د لومړی بشپړ مستند فلم جوړونکی یم چې د معتبرو رسنیو لکه اس بي اس، بی بی سي او ان آی ټي وی لخوا خپره شوې. زه په خپل وار سره استرالیا ته د اوشبه افغانانو د راتک د 1968 کلیجه مبارکي وایم، او هیله لرم چې دا تاریخ بل یو نسل څخه بل نسل ته انتقال شي. زما د مستند فلم بیک د دوهمه برخې لپاره زموږ سره پاتې شي چې ډیر ژر خپرو شي.
2: دستر او مهربان خدای په نامه. د اسویس رادیو محترمو کارکوونکو او اوریدونکو ته سلامونه، احترامات او نیکی هیلې وړاندې کوم. زه کریم الله همدرد یم. وای په لحد مې ول سپارې صبر وکه، ژر وانړی په ما خاورې صبر وکه، له وطن نه ګوندې څوک را پسې راشي، وروستۍ شپه به وي په لارې صبر وکه. محترمو اوریدونکو، نړیوالو څېړنو او تاریخي اسنادو ثابته کړې ده چې افغانانو د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د آبادۍ، پرمختګ او زیربناوو په جوړولو کې مهم رول لوبولی دی. له دغه هیوادونو څخه یو هم د استرالیا لویه وچه ده، چیرې چې اوښبه افغانانو د پرمختګ او تمدن له مخکښانو څخه شمیرل کیږي. کله چې د اوښبه افغانانو تاریخ ته پام وکړو، د خپل هیواد د ویاړونو یوه مهمه برخه

רפיעדיגי. פרק קל עטלת סבשפטם דיג'ון פנהמה נטה דאוכבה אבחננו יומרני דלה אוסטרליאטה ראו רסידה. פהגה וכה אפגניסטן דאמיר דוסט מחמד חאן תרווק מנילנדי יאו עזאת חפלווק היוודווה. او د بریتانیا او روسیې د امپراتوریو ترمنځ ځانګړی جیوپولیتیک موقعیت درلود. د افغانستان او د سیمې له نورو برخو څخه شاوخوا 2000 افغان کارګران او قراردادیان په بیلابیلو پړاوونو کې استرالیا ته ولېږدول شول. په تاریخي اسنادو کې دوی د افغان کوملر په نوم یاد شوي دي. ډیری د کندهار، هلمند، نیمروز، کنړ او ننګرهار اوسیدونکي وه. په دوی کې بلوڅان هم شامل دي. له دغو کاروانونو سره نږدې 40,000 اوښان هم استرالیا ته انتقال شول. اوښبه افغانانو د بندرونو او د استرالیا د مرکزي سیمو ترمنځ د ټوکو، ساختماني موادو، سوداګریزو ټوکو او منرالونو په لیک کې مهم رول ادا کړی دی. د دوی د هڅو له برکته ګڼې لرې پرتې سیمې له پرمختګ سره ونښلول شوې. افغانانو د استرالیا د مهمو زیربناوو په جوړولو کې هم فعاله ونډه درلوده چې له هغو څخه د بیلګې په توګه 3200 کیلومتره ځمکنی ټلیګراف لاین او د 1500 کیلومتره ریل گاڑی پټلۍ جوړول د یادونې وړ دي. د استرالیا مشهور اورګاډی غان یا د گان هم خپل نوم د افغانانو له تاریخي حضور څخه اخیستی دی. افغانانو استرالیا ته د اسلام د دین له لومړنیو لېږدونکو څخه شمیرل کیږي. دوی د خپلو استوګنځایونو تر څنګ جوماتونه هم جوړ کړي دي چې ځینې یې نن د استرالیا د فرهنګي میراث یوه ستره برخه ګڼل کیږي، لکه د عدالت تاریخي مسجد چې په کال 1878 1909 د حاجی ملا یا ملا مهربان او ملګرو لخوا جوړ شوی دی چې د چارو مدیریت افغان تاجر عبدالواحد خان کړی دی. همدارنګه د بروکن هیل مسجد په کال 1899 کې او د مری مسجد د عبدالقادر خان او ملګرو لخوا په 1902 کې جوړ شوی دی چې امام ملا احمد خان و. افغانانو به خپل ملي کالی اغوستل، لنګوټي به یې پسرول. اوښبه افغانانو خپل ملي لباس، دودونه او اسلامي ارزښتونه وساتل او د سختو شرایطو سربېره یې خپل هویت ژوندی وساته. د وخت په تېرېدو سره ځینو یې له ځایي اوسیدونکو سره ګډ ژوند پیل کړ او د افغان الاصل ګڼې کورنۍ نن هم په استرالیا کې ژوند کوي. دوی په خپلو نیکونو، پلرونو، کلتور او تاریخي میراثونو باندې ویاړي او خپل افغان او اسلامي هویت په درناوی یادوي. د هغه اوښبه افغانانو روحونه د خاط یادونه یې د تل لپاره په تاریخ کې پاتې. لپاملرنې مو نړۍ مننه.

قدرمن اوریدونکو تاسو اس بي اس پښتو ته غواګیاست کچیر غواړی زموږ د نن ورځې د خبرونه او یا هم د پخوانی خبرونه مطالب او رینو تاسو کولای شئ زموږ ل ویب پاڼې څخه لیدنه وکړئ. زموږ د ویب پاڼې ادرس دی sps.com.au/pashto. تاسو هم درس کولای شئ په یوټیوب کې د اس بي اس پښتو چینل پیدا کړئ او هلته هم زموږ پودکاستونه او مرکې واورئ.

0: sbs.com.au/pashto خپل د انټرنیټ کور پانا کړئ. تازه خبرونه، اوسنۍ چارې او هم تفریحي مطالب له sbs.com.au/pashto څخه ترلاسه کړئ. آیا له sbs پښتو اوریدو څخه خوند اخلئ؟ خپل بحثونه ته په فیسبوک کې ادامه ورکړئ، زموږ پاڼه خوښه او خپل نظر شریک کړئ. sbs پښتو په فیسبوک کې.
1: یو ځل بیا هم ستړي مشئ، تاسو ایس پی ایس پښتو ته غواګیاست. په پیل کې به ستاسو پام د هغه رپورټ اوریدلو ته راوړو چې دغه رپورټ د څارویو ډاکټر ته د ورتګ په اړه ده. چې که چیرته تاسو خپل کورنۍ حیوان د څارویو ډاکټر ته بیایي، نو څه تمه باید ولرئ؟ له هغه وروسته به له اسلام ګل افریدي څخه په پاکستان کې د وروستیو مهمو پیښو په اړه واورو. که چیرې تاسو کورنۍ حیوان لرئ، نو په منظم ډول د څارویو ډاکټر ته د هغه وړل د دې لپاره مهمه دي چې حیوان مو روغ او خوندي پاتې شي. د استرالیا پیژندنې په دغه پودکاسټ کې مو په دې اړه معلومات راغونډ کړي چې د څارویو کلینیک ته د ورتګ پر مهال باید څه تمه ولرئ. د څارویو با مسؤلیت مالک په دې معنا ده چې خپلو څارویو ته خواړه، تمرین، روزنه، خوندی کور او منظمه پاملرنه چمتو کوي ترڅو له ښې روغتیا څخه برخمن اوسي. په استرالیا کې 3/4 برخه فامیلونه کورني حیوانات لري او په ډیرو کورنیو کې حیوانات د کورنۍ مهم غړي ګڼل کیږي. لکه چا کې چې د ویرا سزیتو دیارلس کلن لابرادو سپای دی.
2: Oh, he's 100% a member of the family. He's not like family, he is family.

0: advertising.
1: Con Spectrum TV no me pierdo ni un partido, porque tengo todas mis aplicaciones favoritas juntas. ¡Golazo! ¡Ah! ¡Se va! ¡Se fue! Todo en un mismo lugar, un precio, un lugar y todos sus deportes. Visita spectrum.com/todatuTV para más información.
2: تنا شامل دی د ناروغیو لرمنځ کېدو مخکې په مخنیوي کې مرسته کوي. تشخیصي معاینات او آزموینې هم کولی شي د ناروغۍ هر ډول نښې په لومړیو پړاوونو کې ومومي. د څارویو ډاکټر رایان اونګ وای له دې مخکې چې د څارویو کلینیک ته ولاړ شئ یو څو کارونه شته چې ترسره کولی
3: شئ. So usually try and write it down beforehand if you can. You know, if you're worried about things like changes in behavior, eating, drinking habits, including any recent medications that your pets may be on.
2: ډاکټر بارکر وای چې ممکن دا سلار شتون ولري چې مختلف ډولونه د ناآشنا چاپیریال سره مقابله کې مرسته وکړي.
4: The cats, it can be useful to try to book in a quiet time of the day because cats can get a little bit stressed and anxious if there are lots of dogs around. Remember that everybody at the vet loves animals. So they're very happy to give your pet lots of cuddles or listen to your instructions about what your pet likes best. They may ask that you put your dog on the scales, and usually cats are weighed in a consult room.
2: ډاکټر بارکر زیاتوی کله چې تاسو د مشورې خونې ته ورسیږئ نو د څارویو ډاکټر به ستاسو د څاروي د فزیکي معاینې پر مهال پوښتنې وکړي.
4: This includes checking your pet's eyes, ears, teeth, checking their coat, listening to their heart and lungs using a stethoscope, having a feel of their abdomen to see if we can feel anything inside, checking their joints as well. The last bit is often taking the temperature.
2: ستاسو ملاقات دا فرصت هم برابروي چې د خپل کورنی حیوان د روغتیا په اړه هر ډول اندېښنې مطرح کړئ. د څارویو ډاکټر کولای شي له تاسو سره د درملنې او پاملرنې د بیلابیلو لارو چارو په اړه خبرې وکړي.
4: The veterinarian is forming a picture about what might be going on for your pet. At this point, they will generally offer you a variety of options, which may include further testing or some medication trials.
2: له مشورې وروسته به د څارویو ډاکټر درمل درکړي چې تاسو کولی شئ له ریسپشن څخه یې ترلاسه کړئ او هلته به تاسو د فیس او درملو پیسې هم ورکړئ. د څارویو د بیړني حالت مرکزونه چې ځانګړي تجهیزات لري په ډیرو سیمو کې شتون لري. د کورنیو حیواناتو د ناڅاپي ناروغۍ یا ټپي کېدو په اړه ډاکټر اونګ وای
3: might also include things like accidents or injuries or perhaps vomiting and severe diarrhea, especially if there's blood coming out, trouble breathing, seizures, collapse. If you suspect that perhaps your pet has eaten something toxic, and in Australia, snake bites are something that we always treat pretty urgently. So emergency hospitals are staffed by vets and nurses who are trained specifically in emergency and critical care.
2: کچېره تاسو د خپل څاروي په اړه بیړنۍ اندېښنه لرئ، ډاکټر اونګ سپارښتنه کوي چې د مشورې لپاره د وترنری بیړنۍ مرکز ته زنګ ووهئ.
3: Give them a call before heading in so that way they'll be prepared and ready for you. When you talk to them on the phone, they may give you some advice on how to safely transport your pet. Generally, cats and small animals should always be in a secure carrier. You can put a light cloth over the top of the carrier. Keeps them calm. For dogs, if they can't walk or they've been in an accident or they have a fracture, you can use a blanket as a stretcher.
2: کله چې تاسو د څارویو د درملنې بیړني مرکز ته ورسیږئ، کارمندان به ستاسو څاروی معاینه کړي تر څو معلومه کړي چې ستاسو د څاروي وضعیت څومره جدي دی.
3: So the sickest animals are usually the ones seen first and not necessarily in order of arrival. And if they're concerned about anything, they'll seek permission from you to take your pet straight through to the treatment area. I know it can be a bit scary sometimes to be separated from your pet, but what they're trying to do is to make sure that they are looking after your pet and can quickly stabilize them and alleviate any pain if required.

د پاکستان تر ولکې لاندې په کشمیر کې د خوډب د پیښو نه وروستو رسنیو ته پولیسو ویلي دي چې په وروستنیو پیښو کې د پولیسو او د ملیشیا ځواکونو څلور عسکر وژل شوي دي او دغه شان د عادي وګړو د وژل کېدو سره دغه شمېره اوه ته رسېدلې ده. د کشمیر د پولیسو د مشر ویاند رسنیو ته ویلي دي چې په یو منظمه ډول باندې د قهرجنو مظاهرچیانو او د وسلوالو په راولاکوټ سیمه کې د فوزي روغتون محاصره له منځه وړلې ده. ویاند زیاته کړې ده چې په قهرجنو مظاهرو او په دې کې د وسلوالو د لورې په ډزو کې څلور تنه پولیس او د ملیشیا ځواکونو سرتېري وژل شوي دي. دغه قهرجنې مظاهرې په سیمه کې د باطلې ګرځولې شوې عوامي اکشن کمیټې پر غوښتنه باندې پیل شوې چې وروستو پکې یو شمېر د پولیس او د ملیشیا ځواکونو ترڅنګ عادي وګړي ووژل شول او جوبل شول. د دغه خوډبه د پیښو وروستو د کشمیر دولت عوامي اکشن کمیټه باطله یا قلدم وګرځوله. له دې مطلب دا دی چې د په وسلوالو ډلو کې شمار شوه چې کوم د پاکستان دولت پر ضد باندې ګامونه اخلي. برتله ګرځول شوی جاینډ عوامي اکشن کمیټې د جون پر نهمه نیټه د کشمیر په اسمبلی کې د کشمیریانو مهاجرو د دولس سوکو د منځه د وړلو لپاره احتجاجي لاریون پیل کړو چې وروستو بیا د خوډب پیښې پکې رامخې ته شوې. د احتجاج پر مهال باندې په راولاکوټ سیمه کې د شازیب په نوم باندې یو ځوانه په ډزو ووژل شو. د پولیس د لورې د ناپېژندل شو وسلوالو پر ضد باندې یو عارضه وکړه شوه خو د مظاهرچیانو یا د عوامي اکشن کمیټې د لورې دغه تور پورې کړې شو چې د شازیب په وژنه کې پولیس ککړ دي. له دې وروسته عوامي اکشن کمیټې د شازیب جسد پر اولاکوټ سیمه کې د فوزي روغتون مخې ته کېښودو او احتجاج یې پیل کړو. دوی د دولت نه غوښتنه درلوده چې تر هغې پورې بدل دوی احتجاج دوام ولري چې تر څو پورې یا د ډله د کالادم یا د باطل لیست نه نوي ویستل شوي. خو وروستو بیا د پولیسو او د مظاهرچیانو ترمنځه د خوډب پیښې رامخې ته شوې. په کشمیر کې د دغه وروستني وضعیت په اړه باندې د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف او د پیپلز ګوند شریک مشر بلاول بوټو زرداری هم د یو بل سره لیده کتنه کړې ده او د کشمیر په دغه اوسنی وضعیت او په مناکه ډول د دې د حل راوستلو لپاره دوی د یو بل سره نظر شریک کړی دی. په سیمه کې ګرځبندیز دی او د نورو سیمو نه پولیس او رینجر راغوښتل شوي دي کوم چې د امنیت د ټینګښت لپاره ځای پر ځای کړی شوي دي. د عوامي اکشن کمیټې غوښتنه دغه وه چې د کشمیر په قانون ساز اسمبلی کې دولس دغه شانتې څوکۍ دي چې د کشمیر د مهاجرو لپاره ځانګړې شوي دي. دوی غوښتنه درلوده چې دغه څوکۍ د منځه یوړلی شي او دغه شانتې د هغه قومونو چې په کشمیر کې ژوند کوي د دوی حقونه تر خپلو لاندې کیږي. په اساسي ډول باندې د پاکستان تر ولکې لاندې په کشمیر کې ځان له دولت وجود لري او د دوی په قانون ساز اسمبلی کې درې پنځوس څوکۍ دي چې پکې پنځه څلوېښت عمومي دي او هم په دې شمېره کې دغه دولس یادې څوکۍ هم شمار دي او دغه شانتې بیا اته څوکۍ د زنانو او د پوهانو لپاره ځانګړې شوي دي. د دغو وروستنیو او خوډب د پیښو له امله په کشمیر کې عوامي اکشن کمیټه باطله یا کلدم یا وسلواله ډله ګرځولې شوې ده او پر دوی باندې دولت بندیز لګولی دی. دغه شانتې پولیسو په خپله دریځ کې ویلي دي چې د خپلو ډزو له امله د کمیټې درې غړي هم وژلې شوي دي. یادې کمیټې په دوه زره درویشتم کال کې له هغې وروسته وجود ومنتو کله چې په سیمه کې دوی د وړو د کاچاک د مخنیوي لپاره احتجاجي لاریون پیل کړو. دغه شان دوی د خپلو غوښتنو په لړ کې په مئی دوه زره څلرویشتم کال کې هم احتجاجي لاریونونه وکړل او دغه شان ته دوی دولت ته لس غوښتنې مخې ته کېښودلې چې په دې کې د شل کیلو وړو بیه زر روپۍ، د کورونو لپاره د برېښنا د یوې یونټ بیه د درېو نه تر شپږو کلدارو پورې او دغه شانتې د کاروباري چارو د استعمال لپاره د برېښنا د یوې یونټ بیه د لسو نه تر پنځلسو کلدارو پورې د مقرر کولو غوښتنه کړې وه. دغه شان په ستمبر دوه زره پنځویشتم کال کې هم د یادې کمیټې د لورې احتجاجي لاریونونه پیل شول. هم د دغه کال په اکتوبر کې د پاکستان د مرکزی حکومت او د اکشن کمیټې د مشرانو ترمنځ د ستونزو د حل په برخه کې پرمختګونه وشول او دوی ته باور ورکړی شو چې د دوی ټولې غوښتنې به ومنلی شي. دغه د خوډب پیښې په داسې حال کې رامخته شوې دي چې په کشمیر کې په راتلونکي د جولای په اوویشتمه نیټه باندې عامې ټول ټاکنې کېدونکي دي او د دې لپاره به ځایي ولسونه رایې اچوي او د خپلو کاندیدانو انتخاب به کوي. د دغه یادې غوښتنې په لړ کې د محکمې د لورې هم دغه امر شوی و چې هیڅوک هم د دغو دولسو څوکو د منځه د وړلو لپاره اختیار په لاس کې نه لري او محکمې امر وکړو چې د دې پرېکړه به په انتخاباتو کې انتخاب شوي کاندیدان د قانون ساز اسمبلی په غونډه کې په اکثرتي رایې سره کوي. که دوی چېرته وغواړي چې دغه

څوکې د منځه ولاړ شي، نو که اکثریتي رایه مخې ته راله نو کولی شي چې د اساسي قانون تر مخه دغه دولس څوکې د منځه ولاړ شي. بلور ته په گلګت بلتستان کې د ټاکنو په اړه باندې د هند بهرنیو چارو د وزیر بیان پاکستان په کلکو ټکو سره رد کړی دی او ویلی دی چې د هند د قاعده هیڅ کوم اساس نه لري. په دې وروستیو کې په گلګت بلتستان کې ټاکنې ترسره شوې دي. هند په خپل بیان کې ویلي دي چې پاکستان هیڅ حق نه لري چې په گلګت بلتستان کې ټاکنې ترسره کړي. دغه شانتې دوی په خپل بیان کې ادا ولرله چې جموں و کشمیر، لداخ او گلګت بلتستان د هند برخې دي، خو پاکستان دغه بیان په کلکو ټکو سره رد کړی دی. دغه شان اوس په دې وروستیو کې په گلګت بلتستان کې ټاکنې ترسره شوې دي چې تر اوسه پورې د ټاکنو د نتیجو تر مخه پیپلز ګوند نه، مسلم لیگ نون گندرے، مجلس وحدت المسلمین یوا او شپگ آزاد کاندیدانو کامیابی ترلاسه کړی ده. دغه شان تر اوسه پورې د عمومي سلوشت سوکو نتیجې مخه تر اغلی دي. په گلګت بلتستان کې سلوشت عمومي سوکې درې د زنانه او درې د پوهانو لپاره ځنګړې شوې دي. دغه شان په گلګت بلتستان کې د واک د ترلاسه کولو لپاره ډېر له سوکو ته اړتیا ده. د کارپوهانو پر وینا باندې چې پیپلز ګوند چې په مرکز کې د مسلم لیگ نون ګوند اتحادی دی، دوی اکثریتي رایه ترلاسه کړې ده. دغه شان د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف، د پیپلز ګوند مشر او جمهور رئیس آصف علي زرداری او شریک مشر بلاول بټو زرداری ته په گلګت بلتستان کې په انتخاباتو کې پر کامیابی باندې مبارکي ویلې ده. په پاکستان کې کلیزا بودیجا د لسم جون پر ځای باندې پر بل نیټه باندې د اعلان کېدو راپورونه مخې ته راغلي دي. مرکزی وزیر حسن اقبال د پارلمان په ودانۍ کې په غیر رسمي خبرو کې د خبریالانو سره د خبرو پر مهال باندې وویل چې د محرم د رسختیو او د ځینو نورو ستونزو له امله دغه امکان شتون لري چې کلیزه بودیجه یا بجټ د خپلې نیټې یعنی د لسم جون نه وروسته وړاندې کړي شي. بل لوري ته د پیپلز ګوند د ځینو اندېښنو له امله دغه پریکړه شوې ده چې د پاکستان د صدر اعظم شهباز شریف سره به د یاد ګوند مشرانه لیده کتنې کوي او دغه شانتې چې د دوی اندېښنې لرې کړې شي نو بیا به دغه کلیزه بودیجه اعلان کړي شي. رسنۍ وایي چې په دغه لیده کتنه کې به د پاکستان د صدر اعظم شهباز شریف نه علاوه د مرستیال صدر اعظم او د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار هم ګډون وکړي چې په خپل باندې د اقتصادي چارو کارپو او پخوانی د خزانه چارو وزیر هم پاتې شوی دی. په دغه لیده کتنه کې به د پیپلز ګوند لورې شریک مشر بلاول بټو زرداری، مراد علي شاه، نوید کمر او د میرمن شیری رحمان ترڅنګ د ګوند ځنې نور مشران به هم په دغه یاد غونډه کې ګډون وکړي. دا په پاکستان کې د ورسیو پیښو په اړه باندې بشپړ معلومات. اسلام ګل افریدی، اس بي اس پښتو، پېښور.

0: د اس بي اس اډيو اپ نن ډاونلوډ کړئ او خپل د خوخي پروګرامونه واورئ. زمونږ اپ په وړیا ډول له اپ ستور او ګوګل پلی څخه ترلاسه کړئ.
1: یو ځل بیا هم ستړي مشي تاسو اس بي اس پښتو ته غواګیاست. دا چې په استرالیا کې رسنۍ او الګوریتم څنګه کار کوي په دې اړه به زما د همکارې ریپورت په ګډه واورو.

په آسترالیا کې د رسنیو مالکیت د نړۍ له تر ټولو بدو ډولونو څخه بلل شوی، یعنی څو محدود بنسټونه ډیری رسنۍ کنټرولوي. او اوس چې میتا او ځینې نورې سترې د ټکنالوژۍ کمپنۍ هم زموږ د خبرونو پر ټاکلو اغیزه کوي، کارپوهان وایي دا وضعیت په ټوله کې ټولنه اغیزمنوي. د ایس بی ایس اگزامنز په دې راپور کې څیړو چې لویې رسنۍ او سترې ټکنالوژۍ کمپنۍ څنګه هغه خبرونه اغیزمنوي چې ځینې

0: عادي استرالیایانی ویني یا ای اوري او څنګه دا زموږ د نړۍ لید بدلوي. دا یو پیچلی جال او دا ویشنه ده، خو ډیره لویه نه ده، ځکه یوازې څو محدود لوی لوبغاړي پکې شامل دي. دی ناین انټرټینمنټ کو، ساوترن کراس آسټریلیا، سیون ویسټ میډیا او نیوز کارپ آسټریلیا په څیر لوی رسنیزې ادارې ګڼ خبري پلیټ فارمونه لري، لکه د آسټریلیانز، د فاینانشل ریویو، سکای نیوز، ناین نیوز، د سیدنی مارننګ هیرلاین او د ایج. دا لیست لا ډیر اوږدیږي او په تیرو شاوخوا لسو کلونو کې د میتا، ګوګل او اپل په څیر لوی ټکنالوژي شرکتونه هم د خبرونو مهمې سرچینې ګرځېدلي دي. دا لوی شرکتونه خپل ډیجیټلي پلیټفارمونه لکه فیسبوک او انستاګرام چې زموږ او رسنیزو شرکتونو ترمنځ ولاړ دي او په عملي ډول د هغه معلوماتو دروازه ساتونکي یا ګیټ کیپرز ګرځي چې موږ او تاسې ترلاسه کوو. د ایس بی ایس ایگزامنز په دې رپورټ کې دا پوښتنه ده چې لوی رسنۍ او د ټکنالوژیو شرکتونه څنګه پر دې اغیز کوي چې ځینې عادي آسټرالیایان کوم خبرونه ترلاسه کړي، او دا زموږ د نړۍ پر لیدلوري څه اغیز لري. کیمرون مکټرنن وایي کله چې د رسنیو ملکیت لکه د آسټرالیا په څیر متمرکز وي، یعنی د یو څو محدودو کسانو یا شرکتونو تر ځواک لاندې وي، نو د ځواک ناانډول رامنځته کوي او هغوی بیا کولی شي زموږ سیاست او عامه بحثونه بدل کړي.
1: The most famous of these is News Corp, but there's also Australian Community Media, which owns a bunch of regional papers, the two big television titans, which is Seven West Media and Nine Entertainment Co. And actually, surprisingly, the ABC is actually a real kind of media giant as well.
0: ښاغلی مکټرنن د اډیلیډ پانتون د رسنیو او اړیکو استاد دی او په 2024 کال کې د ګلوبل میډیا اینڈ انټرټینمنټ کنسنټریشن پر څیړنیز ټیم کې هم شامل و. د دوی په راپور کې ویل شوي چې آسټرالیا د نړۍ په کچه د رسنیو د تمرکز له نظره د برازیل وروسته دویم تر ټولو بد هیواد دی.
1: If this was any other sector, if we were talking about, I don't know, supermarkets, which is really concentrated in Australia, or the mining industry, which is also very concentrated, for the most part, it's an economic debate, right? So it's just business. The thing about media systems is that they're able to influence public debate, what we understand about the world and particular issues.
0: ډېرې وخت د خبرونو سرلیکونه او د خبر مهم ټکي تل داسې لیکل کېږي چې کیسه تر ټولو په زړه پورې او جذابه ښکاره کړي. خو مکټرنن وایي فیسبوک او انستاګرام په څیر ډیجیټلي منځګړو د دې هڅونې کچه لا نوره هم لوړه کړې ده چې سرلیکونه او کیسې د کلیکونو او ښکلتیا لپاره لا زیات په افراطي ډول جالب او خلکو ته وړاندې کړي.
1: Content that's really sensationalist or very dramatic is the stuff that's going to get pushed to the top of the feed by the algorithm. And so we see, you know, the occurrence of things like clickbait, content that's not really news at all, but it's just designed to kind of get people pressing the like button, doing the share, making a comment, and then hopefully clicking through so they can get some advertising revenue out of it. The gatekeeper role really means that the tech company starts calling the shots on how content is received.
2: Because of the ways our brains are wired, the algorithms are just trying to maximize engagement. And the thing that maximizes engagement is sort of scratching this itch that wants to know all the threats that are kind of going on.
0: Dr. Michael Novetel, de Queensland Pantun de Arwapohane Panzi, مرستیال پروفیسور دی. هغه وایي په ټولنیزو رسنیو کې چې موږ څه وینو، په ځانګړي ډول هغه څه چې خبر ګڼل کیږي، دا زموږ د ذهن له یوه بنسټیز فطري تمایل سره تړاو پیدا کوي، داسې تمایل چې د لرغونو نیکونو تر زمانې پورې ورګرځي.
2: You know, our brains are designed to find threats in the environment, and we find it very difficult to just allow those threats to be there and do nothing about it. Given we can't do much about, you know, the war in Iran, the way that we feel like we're doing something is by staying up to date. But so little of that is functional for us, because just being exposed to people dying around the world doesn't necessarily put us in a better position to do something about it.
0: هغه وایي د خبرونو او د کلیک بیت محتوا، بې پایا سکرول یا د خبرونو لیدل، که هغه سرلیکونه وي، که عکسونه وي او یا ویډیوګانې، ډیری وخت موږ د زده کړې بې وسۍ حالت ته بیایي.

قدرمن اوریدونکو تاسو اس بي اس پښتو ته غواګیاست د خبرونه پایتنیک د شویو ساسلمتیا او د خپل همکارانو لمرستي مننه کوم زموږ راتلونکو خبرونه د شنبه پورس په 2 بجو خبريږي ترغه وخت تاسو ته تا ل خوخه ډک وخت غواړم

0: هر ځای هر غړی بی بی سی لا تاسو سره او تاسو په ژبه
1: د بی بی سی خبراوني تر ټلې رښتو ساعتونو د بی بی سی ټکی کام سلاش پښتو لاره هم موندلای شئ.
2: بی بی سی د کاروالی، بی پریتوب، انصاف او واقع بینایی پر اصولو ل خبرونو او راپورونو سره تل ل تاسو سره ده.
3: په هرات کې د خلکو لاریون او په کې دوی ته او وخت مرګ ژوبله. د طالبان حکومت لخوا د هرات د لاریون ځپل د نړیوالو قوانینو له مخې په څه معنا ده؟
4: اساساً د متظاهراتو په وړاندې د قهریې قوې مسلحانه استعمال جایز نه ده.
3: د ملګرو ملتونو امنیت شورا کې په افغانستان کې د بشري حقوقو او د خلکو اقتصادي حالت ته اندېښنې ورسره پکتیکا کې د یوې زړې مرمۍ په چاودنه کې و کسان وژل سوي دي. نور راپورونه هم لرم، ستاسو ملتیا غواړم.

سلامونه ستړي مسې د بي بي سي دویمه سترګه خبرونه ده. زه شازیه حیایم که انټرنټ لرئ نو بي بي سي پښتو فیسبوک یوټیوب او ویب پاڼې ته سر ورکاره کړئ. هلته خبرونه اوریدلی سئ. پر بي بي سي پښتو یوټیوب او فیسبوک باندې تاسې خبرونه لیدلی هم سئ. د افغانستان په لویدیځ ولایت هرات کې سیمه ییزو سرچینو بي بي سي ته ویلي د انجیل سیمې د خلکو په لاریون کې تر دې دمه یو ماشوم او یوه ښځه وژل شوي او په لسګونه نور ټپیان شوي دي. پر ټولنیزو رسنیو یو خبرو شو ویډیوګانې کې ښکاري چې امنیتي کسان د لاریونوالو پر لور ډزې کوي. د هرات امنیه قمانداري ویلي چې ځواکونه د قانوني مسؤلیت له مخې کام پورته کړی او په وینا یې د امن نظم د ګډوډولو مخه نیولې ده. دا لاریون وروسته له هغه وشو چې د رپورټونو له مخې د طالبانو د حکومت امر بالمعروف ادارې په هرات کې په تیرو څو ورځو کې یو شمېر ښځې د دوی په خبره د حجاب د نه مراعتولو په تور ونیولې. نور جزئیات په دې راپور کې چې د شبنم خان دوران په غږ خبرېږي.

0: ریپورټونه وایي چې د هرات ښار په جبرئیل سیمه کې د لاریون پر مهال شوو ډزو کې د یو ماشوم او یوې ښځې په ګډون لږ تر لږه دوه تنه وژل شوي دي. سرچینې همداراز وایي چې لږ تر لږه دیرش ټپیان د هرات حوزوي روغتون ته لېږدول شوي دي. لاریونوالو د ښځو د زده کړو، کار او آزادۍ شعارونه ورکول. په ریپورټونو کې راغلي چې د طالبانو د حکومت امنیتي کسانو پر دغو لاریون کوونکو ډزې وکړې. په هغه ویډیوګانو کې چې پر خواله رسنیو خبرې شوې دي، د ډزو غږونه اوریدل کیږي چې له عمله یې د ښځو په ګډون لاریون کوونکي خبرېږي. په ځینو ویډیوګانو کې لیدل کیږي چې وسلوال کسان لاریون کوونکي د ټوپک په کندغونو وهي. بی بی سی په خپلواکه توګه د دغو ویډیوګانو کاروالی نشي تاییدولی. د طالبانو په حکومت کې د هرات د امنیه قومندانې ویاند سید مسعود حسینی ویلي چې امنیتي ځواکونو د عامه نظم د ساتلو لپاره د خپل قانوني مسؤلیت لمخې ګام پورته کړی او په وینا یې وضعیت قابو کړی دی. په دې تړاو خبرې کړي یو غږیز پیغام کې د ډزو یا د لارنوالو د ټپي کېدو یادونه نه ده کړې.
1: قماندانی امنیه ولایت هرات مطابق مسئولیت های شرعی
2: د دیارلسمی امنیتی حوزه اړوند سیمې جبریل کې یو شمېر ګډوډي جوړاون کې د ښځو د حجاب اړوند مسایلو په پلمه ټول شوی وو. حقوقی لا اسلامي حجاب سره په مخالفت کې عامه نظم ګډوډ کړ. امنیتی ځواکونه په وخت سیمې ته ورسېدل او په ډیر لاند وخت کې وضعیت کنټرول کړ او د هر ډول کړکېچ او بنظمۍ د پراخېدو مخنیوي وشو.
0: د لاریونوالو له خلې تر اوسه تنه دی روښانه شوی چې په دغه لاریون کې څومره کسانو ګډون کړی وو او دا چې بشپړې غوښتنې اچوي. ځایي خبر اعلان وایي دغه لاریون په دې وروستیو کې د حجاب د نه مراتولو په تور د یو شمېر ښځو د نیول کېدو په اعتراض کې کېده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بنټ ویلي چې د هرات د سولې زو اعتراض کوونکو د ځپلو ریپورټونو اندېښمن کړی دی. دغه راز په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي د دوشنبه په ورځ امنیت شورا ته د افغانستان د وضعیت په اړه خپل ریپورت کې وویل چې په دې وروستیو کې په هرات کې شاوخوا دیرش تنه ښځې د طالبانو د حکومت د امر به معروف ادارې لخوا د هغه څه چې طالبان یې د حجاب نه مراتول بولي په تور ونیول شوې.
3: وروستي ریپورټونه وایي چې په هرات ولایت کې شاوخوا دیرش تنه ښځې د طالبان حکومت کې د امر بالمعروف ادارې د کسانو لخوا د ادعا له مخې د هغه څه حجاب نه اغوستلو له امله نیول شوې چې طالبان یې غواړي.
0: تیری اکشن با په هرات کې د ښځو د نیول کېدو په اړه له ریپورټونو وروسته په کابل کې د ملګرو ملتونو د استازولۍ یونما دفتر د ښځو د نیولو په اړه اندېښنه څرګنده کړه او وی ویل چې ټول خلک د تګ راتګ ازادي لري او ښځې او سړي دواړه له مساوي حقونو برخمن دي. د غراز د بشري حقونو ځینو نورو ادارو هم هرات کې د امر بالمعروف ادارې له لوري له میرمنو سره پر چلند اندېښنه ښودلې. خو د طالبان حکومت نه مني چې میرمنې دې نیول شوې وي او توقيف کې ساتلې وي.
4: د هرات په جبریل کې د شوی لاریون په تړاو مو دا راپور اوریده. په هرات کې لاریون او د طالبانو د حکومت لخوا د ځپنې ریپورټونو ته پر خواله رسنیو پراخ خبرګون ښودل شوی. د بی بی سی پر فیسبوک پاڼه هم دغه خبر ته ډیرو خلکو خپل نظرونه لیکلي دي چې څو یې نجمه زلاوایي.
5: رمضان لیکلی حل لاره دا ده چې ښځو ته حق ورکړل شي. عبدالرشید هوتک لیکلی د حیا او افغاني ارزښتونو پر ضد ناری د افغان ولس غږ نه دی، دا د هغو کسانو غږ دی چې خپل فکرې پردیو ته سپارلی. عبداللطیف لیکلی کوم حجاب چې امر بالمعروف غواړي له قرآن او حدیث سره برابر نه دی، د بې حجابۍ په پلمه موټرو ته د ښځو اچول او زندان ته یې لیږدول د اسلام خلاف کار دی او خلک یې نه مني. فرشید تنها لیکلی چې دا ځینې خلک د خلکو له احساساتو نه د ناوړه ګټې اخیستنې لپاره د نورو هیوادونو لخوا ګمارل کیږي. ډاکټره عارفه زدران وایي د خلکو غږ په زور نه غلی کیږي، د هرې ستونزې حل په خبرو او عدالت کې دی نه په تاوتریخوالي کې. د شیر په نامه یو کس لیکلی چې دلته اوس د طالبانو اسلامي اصول چیرې دي؟ پردی میرمنې د بې حجابۍ په تور نیولې دي. عبداللطیف حکیم زاده لیکلی چې طالبان له زور پرته په بل ژبه نه پوهیږي. اسما رسولی لیکلی چې دغه سیلاریونونه د افغانستان د دښمنانو په لارښوونه ترسره کیږي. عبدالواحد واحدی لیکلی هر هغه حکومت چې د خلکو غږ نه اوري او له ټوپک کار اخلي خپلې ریښې کمزوري کوي.
3: حبیب حیدری لیکلی چې امنیتی ځواکونه حق لري د هر هغه چا مخاوني سي چې نظم ګډوډوي. زمری لیکلی چې د طالبانو دغه ډول چلن غیر مسلکی دی.
4: د بی بی سی پښتو پر فیسبوک باندې یو شمیر خلکو خپل نظرونه لیکلي وو چې نجمه زلای ځینې تاسو ته وویل. د افغانستان بهر یو حقوق پوه نصر الله ستانکزی وایي په تاوتریخوالي سره د سوله ییزو لاریونونو مخه نیول د نړیوالو قوانینو خلاف کار دی. ښاغلی ستانکزی ټینګار کوي چې د نړیوالو قوانینو له مخې هر څوک د سوله ییزو لاریونونو حق لري.
6: تظاهراتو، د تجمعاتو، د ناستو حق دا یو بشری حق ته چې خلک کولی سي په ټولنیزو چارو کې، په سیاسي چارو کې، په ملکی چارو کې خپل غږ اوچت کړي، اعتراضات وکړي، تظاهرات وکړي. دا یو قانوني او ملل شوی حقوق ده چې په ټولو نړیوالو بشري حقوقو په اسنادو کې او همدارنګه د افغانستان په تیرو قوانینو کې دا په رسمیت پیژندل شوی یو حق ده. او همدارنګه دولتونه مکلف دي چې د قانون په دننه کې دغه افرادو ته د تظاهراتو او ټولنو د جوړولو اجازه ورکړي او امنیت هم خوندي کړي او د خلکو ته چې قانوني غوښتنې لري هیڅ ډول مساهمت ایجاد نه کړي.
4: ستانکزی صاحب، په هرات کې سیمه ایزو سرچینو موږ ته وویل کله چې خلکو هلته لاریون کوو نو د دوی د خبرو له مخې د طالبانو د حکومت امنیتي کسانو هلته ډزې کړي دي. بل خوا بیا د هرات د امنیت قمانداني بیا ویلي چې ګواکې لاریونوالو امن نظم ته ګواښ جوړاوه. نو په داسې حالت کې له امنیتي ځواکونو سره څه غوراوی باید وي، دوی باید څه وکړي؟
6: اساساً د متظاهراتو په وړاندې د قهریه قوې مسلحانه استعمال جایز نه ده. حتی تصور وکړئ چې که چیرې مظاهره کوونکي عامه نظم خلالوي، په مسلکي ډول باید پولیس د هغوی د خپراوي یا د هغوی د ممانعت سبب وګرځي. اما د ډزو کول، مسلحانه چلند کول، دا په هیڅ وجه توجیه وړ نه دي.
4: استاد، د ښځو نیونه او بیا د لاریونوالو پر وړاندې داسې له زوره کار اخیستل د طالبانو حکومت ته په کور دننه او بهر څه ډول ننګونې جوړولی سي؟
6: ګورې، دوه مشکل را ایجادېږي د ښځو سره د افغانستان کې. یو داخلي اړخ د مسلې ده، بل نړیوال اړخ د مسلې ده. په داخلي مسلې کې موږ دوه ارزښتونه لرو چې هغه هم اسلامي ارزښتونه دي او بل د موږ عنعنوي کلتور ده چې د دواړو سره سم د ښځو سره باید په ټولو مواردو کې لازم احتیاط وشي او تاوتریخوالی ورسره صورت ونه نیسي، هغه هم په عام محضر کې. دا په داخل کې د افغانستان په طبیعي ډول په عامه ذهنیت باندې منفي تاثیر لري، د راتلونکي لپاره د جدي عکس العملونو سبب کېدای شي. دا یوه. او بل مسله دا چې په نړیوال ستانداردونو کې چې طالبان متاسفانه د ښځو د حقونو په ارتباط ناقص او منفي ریکارډ هم لري، دا د دې باعث ګرځي چې دوی واټن د دنیا سره لا هم زیات شي، عمیق شي، او دوی چې هڅه کوي چې لاړ شي په نړیوالو سټیجونو کې داخل شي، نړیوال مناسبات داخل شي. دا اقدامات د دوی لپاره لوی معنی ګرځي او دا واټن لاپس زیاتوي.
4: خنو استاد، د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړی راپور چی یا راپور ورکونکي خو دغه مسلې ته خپل ژوره اندېښنه ښودلې ده. له نړیوالې ټولنې سره په دې برخه کې پر طالبانو د فشار لپاره څه لارې شته؟
6: دا ډېر مغلقه پروسه ده. یو خو اخلاقي او ظاهري مسایل دي، لکه د اعلامي خپرول، لکه په ځینو سازمانونو کې د عکس العملونو ښودل. اما که چیرې دا بیا مسله عمیقه سي، دا ځي په ډېرو جدي تحریماتو، که چیرې امنیت شورا یې تصویب کړي په داسې اقداماتو کې، د هغه په څنګ حتی که چیرې دغه بشري حقونه ډېر جدي تر ګواښ لاندې راشي، د هغه عاملین بیا کېدای شي په راتلونکو نړیوالو محکمو ته کش شي او د بشریت ضد مجرمینو په عنوان ترالي تعقیب لاندې راشي.
4: د اوس لپاره استاد څه کېدای شي؟
6: د مال نظره باید که چیرې پخوا خو په افغانستان کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت په دوران کې هم د تظاهرات او داسې غونډو لپاره ځانګړي قوانین او مقررات وجود درلوده. زه اوس معلومات نه لرم چې هغه قوانین لا هم وجود لري یا ملغا شوي دي، باید د سیمه وارد لپاره حقوقي

0: تر څو خلک له سره ځان عیار کړي.
1: حقوق پو نصر الله ستانک زایو تاسې د پی بی سي ته مسترګه خبرونه اوري. د لبنان دولتي خبری آژانس ویلي چې اسرایلی جنگي الوتکو په سعور کې درنې بمباری کړې دي، خو د اسرایلو او ایران لخوا پر یو بل د توغندیو بریدونه تر دې دمه درول سوي. دا د اپریل په میاشت کې له ایران سره تر اوربند وروسته لومړی ځل و چې ایران او اسرایلو پر یو بل مخامخ د توغندیو ګزارونه وکړل. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ وایي خلیجي هیوادونو ترې غوښتنه کړې وه د بریدونو درولو لپاره پر اسرائیلو فشار واچوي. ښاغلی ترامپ دغه راز ویلي چې ښایي په دوه درې ورځو کې له ایران سره یوه ډیره ښه هوکړه وسي. نور جزئیات د ابراهیم امیری په راپور کې.
2: که څه ایران خبرداری ورکړی و چې په دې شرط خپل بریدونه دروي چې پر ایران او د لبنان په سویل کې به د اسرایلو لخوا بریدونه نه کیږي، رپورټونه وایي چې د لبنان په سویل کې تاوتریخوالی روان ده. د لبنان د روغتیا وزارت ویلي چې د اسرایلو په هوایی بریدونو کې د دوشنبه په ورځ لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي دي. په همدې حال کې د اسرایلو پوځ د تور په نامه ښار اوسیدونکو ته خبرداری ورکړی چې له سیمې ووځي. اسرایلي پوځ ویلي احتمال لري چې دوی دغلته پوځي عملیات ترسره کړي، ځکه چې په وینا یې د حزب الله ډلې غړي له دغه ښاره فعالیت کوي. په همدې حال کې رپورټونه وایي د دوشنبه په ورځ کله چې ایران او اسرایلو پر یو بل بریدونه کول، د هرمز له تنګي سره یوه امریکایي اپاچی ډوله چورلکه غورځېدلې ده. امریکایي رسنیو هم ویلي چې د چورلکې عمله ژغورل شوې ده، خو تر اوسه څرګنده نه ده چې دا چورلکه د ایراني ځواکونو د ډزو له امله وغورځېده او که تخنیکي ستونزه یې لرله. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ په دې تړاو له خبریالانو سره خبرو کې وویل چې پیلوټان ښه دي او هیڅوک نه دی ټپي شوی.
3: پیلوټان ښه دي، څوک هم نه دی ټپي شوی.
2: ولسمشر ترامپ دغه راز ویلي چې د ایران او اسرایلو ترمنځ د توغندیو له بریدونو وروسته د منځني ختیځ 15 هیوادونو ورسره اړیکه نیولې وه او غوښتنه یې ترې کړې وه چې د بریدونو درولو لپاره پر اسرایلو فشار واچوي. ولسمشر ترامپ دغه راز ادعا کړې چې حکومت یې د دوشنبه په سهار له ایرانه پیغامونه ترلاسه کړي وو چې که اسرایل خپل بریدونه ودروي نو دوی به هم له بریدونو لاس واخلي. د اسرایلی رسنیو په وینا د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ د اسرایلو لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو ته خبرداری ورکړی و چې که تاوتریخوالی دوام وکړي، اسرائیل ښایي ژر د ایران پر وړاندې یوازې پاتې شي. د اسرایلو لومړي وزیر ویلي چې د وس لپاره یې پر ایران له بریدونو لاس اخیستی، خو ټینګار یې کړی چې له ایران او حزب الله سره جګړه پای ته نه ده رسېدلې. اخوا د امریکا ولسمشر له خبریالانو سره په خبرو کې ویلي چې دوی له ایران سره د یوه جوړجاړي په وروستي پړاو کې دي او ښایي دوه درې ورځو کې هوکړه وشي.
4: In the final throes of what will be a very very good deal.
3: مونږ دی وی ورستی هوکړې په ورستی پړاو کې یو. دا به یو ډیره ښه هوکړه وي چې لمخې به ایران نشي کولای په هیڅ ډول او بڼه اتمی وسلو ته لاسرسی ولري. د دې هوکړې له لاستیکې دوه سره به هرمز تنګې سملاسي پرانستل شي. هوکړه ښایي په دوه درې ورځو کې لاسلیک شي.
2: له دې مخکې په ملګرو ملتونو کې د ایران سفیر امیر سعید ایروانی هم تایید کړه چې هیواد له امریکا سره د احتمالي موافقې د متن نهایي کولو په اړه خبرې کوي. هغه هیله څرګنده کړه چې دا خبرې به بالاخره د روانې جون میاشتې تر وروستیو پورې پای ته ورسیږي.
1: د ابراهیم امیری راپور ته غوږ وی. د چین ولسمشر شی جینګ پینګ هوډ ښودلی چې د شمالي کوریا مشر له مشر کیم جونګ اون سره اړیکې پیاوړي کړي. د دا خبرې پینګ یانګ ته د یوه کمڅاري سفر پر مهال کړي چې له اوو کلونو وروسته دا لومړی ځل دی چې دا سفر ترسره کیږي. د شمالي کوریا پلازمینې پینګ یانګ ته د ولسمشر شی دا دوه ورځنی سفر داسې حال کې کیږي چې بیجنګ خپل دغه ګاونډي سره د اړیکو بیا جوړولو او ټینګښت خپل لپسې زیار باسي. په اړه یې د لورا بیکر د ریپورټ پښتو بڼه شازیه سنگروال وړاندې کوي.
5: دلته د ملګرتیا او یووالي خودلو په مخه د مهارتونو له شور او ځواک ډکې نندارې وشوې. ویل یې چینایي بیرغ زموږ ویاړ دی. دا دواړه هیوادونه یو بل ته اړتیا لري، خو یو ډول پټه بې باوري هم ترمنځ شته. ولسمشر شی دلته راغلی چې خپل نفوذ پیاوړی او د شمالي کوریا پر نه اټکلیدونکي ولسمشر په لغیز ډیر کړي. دا د دوو برابرو لورو ناسته نه وه. لسیزو راهیسې چین د شمالي کوریا د اقتصاد ملاتړی و او اوس

0: دواړه هیوادونه غواړي چې خپل اړیکې لا ژورې کړي.
1: زه تاسو سره ګډ کار ته چمتو یم. دا لیدنه به د یو فرصت په توګه وکارو او په دغه نوي پیر کې به د چین او شمالي کوریا اړیکو ښه کولو لپاره د لوړې کچې پر پلانونو او ستراتیژیکو لارښوونو کار وکړو.
2: دا لیدنه نړۍ ته ښیي چې که نړیوال حالات هر ډول وي، وخت ثابته کړی چې د شمالي کوریا او چین اړیکې نه ماتېدونکي دي.
0: پینګیانګ ته خپل میلمه په درناوي او ویاړ خورا ډېر کسان په کتارونو کې درولي وو. ټول سړکونه د خلکو له ګڼې ګوڼې ډک وو. مشر یې ادعا کوي چې پلازمینه سوکاله او ښیرازه ده، خو د دغو خوشحالیو تر شا بېوزلي هم خپره ده. نن د ښاغلي کیم سترګې د ولسمشر شي پر لور دي، خو همدې وروستیو

0: راتل، خو مسکو یو بی ثبات ملګری ګڼل کېدای شي، ځکه نو اوس نړۍ ته د ځواک، یووالی او باور ننداری ښودل کېږي. دا محتاط ملګرتیا د دواړو هیوادونو لپاره اړینه ده، داسې اړیکه چې تر ملګرتیا ډیره د ګټو او وفاداری پر بنسټ ولاړه ده.
1: د شازی سنگروال په غاک مو راپور اوریده. بی بی سی ته معلومه سوی چې تیر کال د عراق د کردستان 300 کډوال چې غوښتل یې په ناقانونه توګه بریتانیا ته راسي، تښتول سوي، ربړول سوي او د بدن د غړو د ایستلو له ګواښ سره مخامخ سوي دي. په لیبیا کې یوې وسله والې ډلې دغه کسان تښتولي وو. وروسته دغې ډلې د هر کس له کورنۍ څخه د همدغو کسانو د خوشي کولو په بدل کې 15,000 امریکایي ډالره غوښتي. نور حال په دې راپور کې چې د زلا سحر په غږ خبري کې
2: تختونکو غواخ کړه او چې که پیسې جر ور نکړل سي د دغه کډوالو پښتور کې به پزور او باسي. بي بي سي په دې اړه له هغو ځوانانو سره خبري کړې دي چې تختول سوي وو او وروسته خوسي سول. همدارنګه یې داسې انزوري شواهد هم لیدلي چې خي ځینې جبري عملیات رښتیا هم تر سره سوي وو. دغه ځوانانو د هغوی د ربړونې نښې هم خو دي او وی ویل چې دوی په ډیرو سختو شرایطو کې بندیان ساتل کېدل، داسې چې یو سلو اتیا کسان په یو کوټې ته ورته ځای کې یو ځای ساتل کېدل. لږ تر لږه یو تختول سوی کس مړ سوی دی او تر اوسه څرګنده نه ده چې څومره کسان لا بندیان دي. داسې ښکاري چې دې وسلوالې ډلې په لومړي سر کې ژمنه کړې وه چې له دغو ځوانانو سره به د لیبیا له لارې د سفر په تنظیم کې مرسته وکړي، خو وروسته یې د پیسو د ورکړې پر سر له یو قاچاقوړونکي سره شخړه رامنځته سوه. د هارون په نوم هغه قاچاقوړونکی اوس په فرانسې کې د تورو پیسو سپینولو او انساني قاچاقو په جرمونو کې له محکومېدو وروسته د 10 کلونو بند سزا تېروي. پر دغو ټولو خطرونو سربیره د عراق له کردستانه بریتانیا او اروپا ته د ناقانونه سفر کوونکو شمیر لا هم نه دی کم سوی. د کردستان حکومت د کورنیو چارو وزارت چارواکی حمیم میرانی وایي هغه کسان چې بیرته راستانه سوي باید خپل ملګري، خپلوان او د کورنۍ غړي له خپلو تجربو خبر کړي چې هغوی له دې سفره ډډه وکړي. هغه د یو پلار کیسه هم بیان کړه چې زوی په لیبیا کې له یو ادعا سوي جراحي عملیات وروسته مړ سوی و. کله چې زوی پرانیا کې خاورو ته وسپارل سو، پلار وروسته خبر سو چې د هغه د زوی دوه د تر زامن تازه اروپا ته د سفر لپاره روان سوي دي. هغه وایي د دې کاروبار تر ټولو خواشینونکی اړخ دا دی چې موږ ترې هیڅ زده کړه نه کوو.
3: نیم ساعت د زړه خواله د داسې یو تن سره چې ما او تا ته یو نړۍ خبرې او یو پند لري، د دې د بریاوو، ناکامیو او بیرته را اوچتېدو کیسې به واورو. د زړه خواله هر سه شنبه د افغانستان پر وخت ماښام پر 9 بجو د بی بی سی پر اف ام منځنیو او لنډو څپو کې خپریږي او تکرار یې د ونی پترت کې اوریدلای سي. د زړه خواله لما نجیبې لیمی سره د بی بی سی پر خواله رسنیو سټلایټ چینل هم موندلای سي.
1: د بی بی سی دویمه سترګه خبرونه اوري. برته راګرځو د افغانستان مسلې ته. امنیت شورا ته د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو ریپورت کې د خلکو د بشري حقونو تروړول کېدل او ناوړه اقتصادي حالت اندېښنه ښودل شوې ده. افغانستان کې دوی نما چارسنبلې دې غونډې ته وینا کې په دغه هیواد کې بشري وضعیت نازک وبل. هغې وویل د طالبانو لخوا د لګول شوو محدودیتونو له امله نږدې 4 میلیونه انجونې له زده کړو بې برخې شوي دي. د هند، پاکستان، چین، روسیې استازو هم افغانستان کې د شته ننګونو په اړه خبرې وکړې. د چین استازي وویل چې د افغانستان کنګل شوې شتمنۍ باید آزادې سي او ښځو ته خپل حقونه ورکړي.
4: د ملګرو ملتونو امنیت شورا کې د افغانستان پر وضعیت پراخ بحثونه وشول. افغانستان کې د ملګرو ملتونو د استازبلې چارسنبالې جورجیت ګانیون وویل افغانستان کې لا هم بشري وضعیت ناوړی دی.
5: On the surface, Afghanistan under the de facto
6: په ظاهري ډول افغانستان د اوسنۍ واکمنۍ لاندې باثباته پاتې دی. اټکل کېږي چې سکهال به تر 2.8 میلیونه پورې افغانان بیرته ستانه شي. ډیری یې محدود شتمني او د ژوند لږ امکانات لري او افغانان هغو ځایونو او داسې اقتصاد ته ستنېږي چې نشي کولای دوی په بشپړ ډول بیا ورګډ کړي. لکه څنګه چې نړیوال بانک رپورټ ورکړی، افغانان په حقیقت کې لا نور هم بې وزله کېږي.
4: اغلی ګانیون اندېښنه څرګنده کړه چې سږکال افغانستان کې نږدې 22 میلیونه خلک چې د وګړو نږدې 45% کېږي بشري مرستو ته اړتیا لري. د بشري چارو د همغږي په دفتر کې ناورین ته د غبرګون څنګه مشري یدم و سور نو هم خوشینی څرګنده کړه چې سکه کال نږدې 15 میلیونه خلک د خوړو سختي نه امنۍ سره مخ

0: مخ دی چې د تیر کال ورته مهال پرتله 50% لوړ دی. غونډه کې د پاکستان، امریکا او هند په ګډون د څو هیوادونو استازو خبرې وکړې. د خبرو ځینې برخې ناندرې وي چې تر ډیره د هند او پاکستان د استازو تر منځ وي. د چین استازي د امنیت شورا غونډې ته وویل چې نړیواله ټولنه باید له افغانستان سره مرستې ډېرې کړي او مرستې دې نه سیاسي کوي. هغه د غراز د افغانستان د کنګل شوو شتمنیو د ازادېدو غوښتنه وکړه او پر طالبانو یې غږ وکړ چې امنیتي اندېښنو ته پام وکړي او د ټولو افغانانو حقونه باید خوندي شي، په ځانګړې توګه د نجونو د زده کړې حق چې نه ورکول یې د چین د استازي له نظره ډېر اندېښمنوونکي دي. د روسیې استازي هم له افغانستان سره د مرستو پر ډېرېدو ټینګار وکړ. هغې که څه هم د نشئی توکو پر وړاندې د طالبانو حکومت هڅې وستایلې، خو په طالبانو یې غږ وکړ چې د مصنوعي نشئی توکو پر وړاندې هم هڅې ګړندۍ کړي. د روسیې استازي افغانستان کې د داعش خراسان ډلې حضور هم د اندېښنې وړ وباله او په دې برخه کې شوې هڅې کافي ونه بللې. په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي جیفری باسون ټینګار وکړ چې طالبان باید په واقعي معنا د دوحې بهیر کې برخه واخلي.
1: Tangible progress in the Doha process is not option.
2: د دوحې بهیر کې د پام وړ پرمختګ اختیاري نه بلکې واجب اړتیا ده. نړیواله ټولنه نشي کولای له طالبانو سره د تعامل لپاره

0: ځینې ترهګر ډلې دې موخې ته د رسیدو لپاره کاروي. د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د هند دایمي استازي هاریش پروتنینی پاکستان تورن کړ چې د خپلو ناکامیو پړه پر ګاونډیو اچول د پاکستان پخوانی عادت دی او د نړۍ د تیرستلو د هڅې ناکامه ده.
1: همکار مې سمیع الله مسازی بو د ټکنالوژۍ د ډګر د خبرونو ټولګه ظریفه امیر.

0: د بریتانیا کیمبریج پوهنتون ساينس پوهنوي دوی د مصنوعي ځیرکتیا یا اي اي په مټ د ډیزاین شوی لومړني انساني واکسین آزموینه ترسره کړي. دا لومړی ځل دی چې دغه ډول آزموینه ترسره کیږي. دغه واکسین داسې جوړ شوی چې کولای شي له کورونا وایروس د یوې کورنۍ ټول غړي خوندي وساتي. څېړونکو وایي دا ټکنالوژي کولای شي په راتلونکو کې له وباګانو په مخنیوي کې مهمه مرسته وکړي. د بریتانیا د مخابراتو او رسنیزو چارو تنظیمونکو ادارې افکام پر ټیک ټاک او یوټیوب نیوکه کړې او په یو نوي راپور کې ویلي چې دوی د منځپانګې الګوریتمونه د ماشومانو لپاره بشپړ خوندي نه دي. دا موندنې وروسته له هغه راځي چې د دغو چارو سمبالګرو د ماشومانو آنلاین ساتنې لپاره د کوټلو ګامونو د پورته کولو غوښتنه کړې. دوی ویلي میټا، سناپ او روبلوکس شرکتونو دا منلې چې د ماشومانو د جنسي ځورونې د مخنیوي لپاره به خپلې هڅې پیاوړې کړي. د انتروپیک شرکت خبرداري ورکړی چې د مصنوعي ځیرکتیا چټک پرمختګ ښایي داسې پړاو ته ورسیږي چې انسانان یې د خطرونو په کنټرول کې پاتې راشي. شرکت وړاندیز کړی چې د نړۍ مخکښ اے آی شرکتونه دي د پرمختللو سیستمونو د پرمختیا د لنډمهالې درونې یا ورو کولو لپاره ګډه تګلاره جوړه کړي. د شرکت په وینا دا به نړۍ ته موقع ورکړي چې د ټکنالوژۍ له چټک پرمختګ سره تړلي خطرونه ښه مدیریت کړي. د ویز ایر هوایی شرکت اعلان کړی چې له راتلونکو کال به په خپلو الوتکو کې مشتریانو ته د ایلن ماسک د سټارلینک سپوږمکۍ انټرنیټ یا وای فای خدمتونه وړاندې کړي. دا به د اروپا لومړنی ارزان بیه هوایی شرکت شي چې دغه ډول خدمت برابروي. دواړو شرکتونو د دې تړون د مالي جزئیاتو په اړه څه نه دي ویلي. اپل شرکت د دوشنبه په ورځ په کالیفورنیا کې د خپل پراختیايي کلنی کانفرنس پر مهال د سیری لپاره د مصنوعي ځیرکتیا پر بنسټ د لویو بدلونونو اعلان ته چمتووالی نیسي. تمه ده دغه شرکت به سیری لا ځیرک او د کاروونکو لپاره ګټور کړي. سیری یا په مصنوعي ځیرکتیا سنبال د لټون چټپټ په 2019 کال کې بازار ته وړاندې شو او اوس د اپل په میلیاردونو وسایلو کې کارول کیږي. خو په وروستیو کلونو کې ګڼ شمېر کاروونکو اوپن اے آی یا د انتروپیک اے آی یا نورو چټباټونو کارولو ته مخه کړي.
1: د بی بی سی دویم سترګې خبرونه د ګلستان شینواری په لارښوونه سمیع الله موسسی، ابراهیم امیری او ماشازیه حیات تاسو ته جوړ وړاندې کړله. کور ودان چې دغه خبرونه تخوا کوي د بی بی سی ملتیا وکړي.